0: はい、口調 A マス使います。
1: A マス使います。
0: Hey, Ralph.
1: Hey, Mr. 1, you got your call to the area. 2 over.